0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Zintzilik irratia. Para tu comunidad.
4: Resistencia cultural.
5: En la FM 100.

kaskora munduari begira, paperezko sobre baten barruan gordeta, zure azken mezua.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesaiotaz ari gara?

0: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
1: Zintzilik irratia, FM 100.

0: Jackson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiloaren beste saio batera.
4: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David.

0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Iparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente.
1: Ongi esan dugu, koteka matxalako gurekin. Eta urzi aitzakia jutu hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Eta urzi aitzakia jutu hartu dugu komikia atera berri duela.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
5: Aldapa Fe,
6: Irratsaio Okerra.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:00-etatik 11:00-etara Zintzilik irratian, 100 FM-an.

10:09 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Mugen aurkako Europako agentzia sortu dute zenbait kolektibok migrazio politiken joera autoritarioa zaratzeko. Bilabesen zerbitzua kaskarra dela salatu du Moventis TCC-ko enpresa batxorteak.

0: Llaman de la central de alarmas porque había habido un alunizaje en la tienda. Subió.
1: Eguzki txokoan illar giratu. San Fermin hauetan pasa zaitez Navarriatik. Zure eta lur geldituko zara. Illar giratu eguzki txokoan.
2: Xoroen mintzoa. Gure ama lurraren taupadak zuretxeraino sartu nahi dituen eguzki irratiko saioa. Asteazkenero seietan eta errepikapenak ostegunetan goizeko bederatzietan. Gure etorkizuna gehiago ilundu baino lehen, zabaldu leioak eguzki irratiaren izpiei. Egin zaitez eguzkide eta hasi gaitezen mundu berriak amesten.

Informazioa eta entretenimendua kaletik bertatik. Informazio hegemonikotik kanpo beste realitate batzuk. Oinez, zurekin batera, pasealeku, eguzki irratiko aktualitate magazina. Astelenetik ostiralera, bi ordu zuzenean goizeko 10:00 hasita eta errepikapenak arratsaldeko 4:00 eta gaueko 10:00. FM-ko 91.1 eta 107.7 eta 3w.eguzki.eusen.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: oizon kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.

0: euskararen eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. Lauro gehi megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
0: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. Laurogei emeretzi megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
0: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Aires vida, que estáis todo el día con el bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

0: Escuchadme todos. Estáis aquí por rebeldes, cumpliendo un castigo. Y cualquier protesta, cualquier acto de indisciplina, no hará más que empeorar vuestra situación.
1: ¡La mierda para ti!
0: ¿Está claro?
1: ¡Anda ya!
2: Eta kantak dagoz batzuetan geldi, nork entzungo zain. Besteetan dira, espero gaitzak, keinu planifikatu bakoak. Edo gepardoaren abiaduran, bihotzera doazenak. Bedar artean, oinutzik ibiltearen zentsazinoa sortzen dabe. Hortzadarra dira, eskuetan. Kolore guztiak, une batez, intentsidadez markatu, eta badoaz. Bizitzaren laburpen laburtuak, gehiago luzatu gura ez ditugunak, ez denboran, ez espazioan, ez letretan. Oihartzuna dira, akaso inoiz, behin eta barez, itzuliz. Eta lur mundua irauliz. Jakin gurako neuke esate baterako, zein koloretako kamiseta jantziko dugun gaur. Jakin gurako neuke, jirafek zenbat betule dituen. Marka fosilizatuak ezabatzen, edo behintzat, minen antzera bide hegaletan izten. Irribarre eta barre egin arazten. Jakin gurako neuke, iztegitik berbak hartaziek azmozten, zuri, goizero, bat erakusten. Aukeratuko neukez kantak, zeuretzako, eta besteak alden du. Itauntzen dodana baino hobeto erantzuten. Hotzarenean, nire azaleko temperaturaz, gaixotasunak orekatzen. Denbora ulertzen, ur berdeak geratzen, korapiloen mistika askatzen, eskuak barriz ondo kateatzen. Jakin gurako neuke, munduaren volumena jaisten, kanta txikiena igotzen.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: bit now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako gurean dugu Arantxa Idiederra, arratsaldeon.
2: Hori da bai, arratsaldeon, untxa.
1: Bai, ongi eta zu?
2: Bai, ongi, lasai,
1: mentxe. Ados. Ja, martxa hartu duzu, ez da? Oporretatikan bueltan, ja, bai. Martxa hartua.
2: Bai, bakizu zeu den arazo orain antzidutala oporretan egon naizela, ze leku eder ikusi dudan, eta nola ze ongi zen, eta ara, nire ja, zakit, beste mundua bat izan zela edo.
1: Bueno, begiak itxi eta imaginatu.
2: Ados. Baina olakotan berriz galduko nauzu, eh? Begiak itxia ditut eta jada, bai, hori funtzionatzen du, jada.
1: Bai, eh? Bueno, ba, orain itzultzeko eskatuko dizut. Eta, bueno, gaurko saioan kontu dexente izango ditugu aipagai. Aste burura begira ere jarriko gara, beraz, emango diogu eguneko menua?
2: Bai, gozen.
1: Da, azteko eta behin, Idurre Eskizabel, Euskal Gintzaren kontseiluko idazkarien agusia, izango dugu gurean, izan ere, Euskal Tzaleon martxa lelopean, ekainaren amairuan, Iruñeko kaleak betetzeko, ba, martxa jendetsua deitu zuen Euskal Gintzaren kontseiluak duela hiru hilabete. 2025ko abenduaren 27an Bilbon egindako ekitaldian iragarritako hitzorduari jarraipena emanez, ba, euskararen aldeko arnas soziala auspotzea eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari, ba, bultzada ematea helburu duen mobilizazio egingo da larun bat honetan Iruñean, eta horren inguruan gehiago kontatuko digu Idurre Eskizabelek. Horri segika, argizari emankizuna izango dugu?
2: Bai, Euskaldi Irratietan Pantsiz Bidart eta Marri Goien Bidartek eskaintzen duten emankizuna da. Jada hemen entzun izan ditugu zatitxo batzu, beti Pariseko musika etno musikologoek grabatutako soinuak dituzte oinarri, eta galdiuntan Doni Banegarazin 1947 urtean grabatutako soinu batzu izango dituzte oinarri, eta berezik Sauveur Arambururen kantuak, 21 kantu grabatu zituzten garaian, eta ba hortik abiatzen dira, eta entzuten halko dugu gehiago lauteritatik entzina.
1: Osongi, eta horri segika bostetan albiste boletina izango dugu, eta albiste boletinari segika albiste onaren tartea izango dugu. Gaurkoan, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez lankidea izango dugu gurean, gaur gainera, bere urte betetzea da, beraz, zoriondoko dugu, eta eatze albiste hon ekartzen digun. Horri segika, gure irratiaren txanda, ez da?
2: Bai, eta uraren kalitatea aipatuko dugu gaur, araztegi berri baten lehen agia edo pausatu baitzuten atzo Donibane Loitzunen, ordezkatzeko itxasbazterrean kokatua den araztegi bat, itxasbazterraren gibelatzearekin mehatxatua da gaur egungo instalazioa, eta horren aritik, gehiago hitz egingo dugu ur kalitateaz, ala ere problematika nagusia baita. Euskal Elkargoko edateko ura eta saneamendu kolektiboaz arduratzen den eneko aldanarekin.
1: Horri segika agerkarien tartea izango dugu, eta gaurkoan agerkarien tartean herriaren txanda, ezta?
2: Hori da, eta orduan Ainhoa Etxenik ekonatuko digu asteuntan zein dituen gai nagusiak herriak. Kiribil konpainia jarri dute azalean, Ukrainara joan baitira hiru astez, bertara kultura ekartzea du helburu, besteak beste, Ainhoak espikatuko digu gehiago. Kortxikaren zatera autonomia titulupean aktualitatean den gaia aipatzen du, aztergai baita Kortxikaren autonomia Frantzian ondoko astetik aintzina, eta baso euskaraz ere borrokaz, besteak beste.
1: Osongi, eta horri segika agenda izango dugu, baina ez edozein agenda, gazte agenda, Klak Gazte ahotsaren eskutik, eta horretarako Maili Quintana izango dugu gurean, datozen bi asteetarako, plan desberdinak ekarriko dizkigu. Ze, ez dakit, ohartu zaren Arantxa, baina uda heltzen hasten den enean planak gehitzen joaten dira gure agendan, eta, ba, bueno, azken hilabeteetan gauza asko gehitu dira, ba, uda heltzear den honetan, oraindik gehiago, beraz, ea zer kontatzen digun Maik, eta horri segika orduan bai, gure agenda izango dugu, gaur arratsaldean egiteko dituzuen kontu desberdinak aipatuko ditugu, baina guzti hau egin aurretik, ba, saioari hasiera eman beharko dugu, ez da?
2: Bete bai, goazen.
1: Eta gaurkoan, ekainaren 10 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko?
2: Ba, gogora ekarriko dugu duela 40 urteko gertakari bat, hasteko Joseba Asensio eta kidearen hilkutxa, zeramaten lagunen aurka gogor kargatu baitzuen Espainiako poliziak Bilbon. Duela 40 urte beraz, 1986 ekainaren 10, biegun lehenago, 8 beraz, Herrera de la Mantxako bere ziegan hilik aurkitu zuten Asensio, kiruli gisa ezaguna, espetxeko zuzendaritzak adierazitakoaren aurka tratatu gabeko tuberkulosi infekzio baten ondorioz. Kartzelaren arduradunek bihotzeko bati egotzi zioten heriotza, tratatu gabeko eta osasun eta higiene baldintzak bermatzen ez diren lekuetan garatzen den eritasunaren arrazoia gordetuz. Poliziak 3000 lagun bildu zituen agur ekitaldiaren aurka gogor jo zuen kolpeka, egiazko munizioa erabiliz ere, bideo bat agertzen da argiaren efemeridean, gorpuaz jabetzea lortu zuten arte. Eta Euskal Herrian beste gertakari bat duela 47 urte, Francis izena zuen travestia hil zuen Errenterian kalez jantzitako polizia batek. Euskaldun bat hil nahi zuela oiukatuz sartu zen agentea dantzaleku batean. Ta Vicente Badillo Santa Maria Francis travestia intzinean jarri eta kargu hartu zion. Lokalaren jabeari mehatxukari zitzaiola ikusita, zergatik ez didazu niri egiten tiro galdetu zionean, pistola atera eta aurpegira egin zio tiro. 32 urte zituen eta Oarsoaldeko estatuetan travesti gisa lan egiten zuen. Oroitarazi behar da, 7 egun besterik ez zirela pasa Guardia Zibil batek Gladys del Estal ere hiltzunetik tuteran. Hiltzaileari 9 labeteko presondegi zigorra jarri zioten eta ez zen inoiz presondegian sartu. Hilketa homofobo hau mugarria izan zen Euskal Herriko LGBT mugimenduarentzat eta protestandiak ere eragin zituen. Eta bestalde Euskal Herritik ateratzeko Franco hiltzeko anarkisten saiakerak utxe egin zuen Bartzelonan, hori 1949 urtean izan zen. Hilabete batzuk lehenago talde anarkista batek atentatua prestatu zuen Bartzelonako nazioarteko feria baliatzeko. Militar eta apez mozorroekin diktadoreari eraso egitea zuten plana. Bainan, atentatuaren eguna baino lehen, Pirinioetan zuten artekaria atxilotu, torturatu eta informazioa aterazioten plana, beraz, zapustua betegabea gelditu zen. Hori beraz historiaren dako eta efemeridea bukatuko dugu urte betetze batekin gaur, 46 urte betetze maititu, San Bidegain musikari lapurtarrak, basu jotzailea bereziki ezaguna da, Willis Remon taldeko kide gisa eta sortzaile izan zena ere, beste musika talde eta artista batzurekin ere, aritzen dena aritu dena San Bidegain, beraz Willis Remon, joan ikustera, gaurko efemeridea abiatzeko.

0: Gaztezo txaien eta euskal kulturaren topagune izango dira Lekeitio eta Markina Zemein sormen aldian. Ekainaren 24tik uztailaren 3ra bitartean egingo da aurtengo sormen aldia eta 6 egunez musika, literatura, bertsolaritza, zinema, performantzea eta dantza uztartuko ditu. Gazte sortzaileentzako sormen egonaldiak ere antolatu dira, hainbat disiplinetako proiektua garatzeko espazioa eskainiz. Aldatu Gidoiak makusikatea eskatu du aurrei euskarazko eskaintza bermatzeko. 30.000 sinaduraren babesa duela azpimarratuta, Aldatu Gidoiak ohartarazi du telebista linealetik aurrentzako eskaintza kentzeko arriskuak bere horretan jarraitzen duela. Mikel Utrerak irabazi du 2006ko Ignazio Aldekoa euskarazko literatura sorkuntzako beka. Aginak darakuskite proiektua saritu du epaimaiak, errealismo eta beldurrezko elementuak uztartzeko duen gaitasuna nabarmenduta. Gasteizko Lazarraga Kulturelkarteak Muina deialdiaren 3. edizioa abiatu du Izaskunarrue kulturgunean, kulturaz gozatu eta euskaraz sortu nahi duten guztiei irekia. Egitasmoak proposamen poltsa bat sortzeko asmoa du eta Araban prestaturiko kultura egitasmoak jaso, hautatu eta 2006an zehar eskainiko dira kulturguneko programazioaren bizkarrezurra osatuz. Izena emateko epea 2006ko uztailaren 31ra arte egongo da irekita.
1: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren 13an, Iruñeko kaleak betetzeko martxa jendetsua deitu du Euskalgintzaren kontseiluak. 2025ko abenduaren 27an Bilbon egindako ekitaldean iragarritako hitzorduari jarraipena emanez, euskararen aldeko arnas soziala auspotzea eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari bultzada ematea helburu duen mobilizazio egingo da larumat honetan Iruñean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ondo, emetxe, lanpetuta egia zan, oso lanpetuta, baina gogotxu ere bai, azken gauzak lotzen eta gogotxu eta ilusioarekin larumaterako.
0: Hori da, ze hiru egun baino ez dira falta Euskaltzaleon martxarako, azken kontuak edo lotzen ari zarete?
1: Bai, pixka bat proposatzen dugun mobilizazio formatua bera, Ez da ohikoa, horrek ekartzen ditu, zailtasun egarri batzuk antolaketarako, hain zuzen ere iruleku desberdinetatik abiatuko direlako zutabeak edo martxak, hori orekatu xamarra izatea nahiko genuke, horre, bueno, logistika aldetik ere, eskatzen dizkigu hainbat gauza, eta, bueno, zehaztapen hori guztiak lotzen ari gara.
0: Esan duzu, hiru zutabetan egingo duzuela, goazen, agur bat hiru hilabete atzeraz edo la hiru hilabete aurkeztu zenuten Euskaltzaleon martxa lelopean egingo den mobilizazio hau, zerren beharrari erantzuteko antolatu duzu edo deitu duzu mobilizazioa?
1: Bueno, ondo ulertzeko denboran oraindik eta atzerago egin behar dela, ezta? Eta bizka bat mugarri bat jartzearren, ze atzerago ere joan gintezke, baina 2024ko azaroa jarriko nuke, ezta? Horre Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok adierazi genuen larrialdi linguistikoan gaudela, bai? Aspaldi da, zera ez, Euskalgintzaren baitan kezka handia dagona, ez? Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua osasunaren inguruan, bueno, pixka bat datuek eta joerek erakusten digute, orain arteko irabazten prozesu hori moteldu dela, eteteko arriskuan dagoela eta proiektzio batzuen arabera atzera egiteko arriskuan ere bai, ezta? Eta hor, bueno, egoera hori ikusita, larrialdi linguistikoan gaudela adieraztea erabaki genuen, baina larrialdiak irtenbide bat behar duela, mai gainean jarri, indarraldi baterako bidea egin behar dela azpimarratu, eta horra abiatu ginen, nolabait, indarraldi hori, euskararentzako pizkunde berri hori, nola irudika...
0: Idurre? Galdu dugu Idurre, ea lortzen dugu. Idurre?
1: Bai.
0: Moztu egin da?
1: Bai?
0: Bai.
1: Nik ondoen zuten zaituzte.
0: Bai.
1: Bueno, bai.
0: Bai. Bale.
1: Bai, oain entzuten didazua?
0: Bai, orain bai. Orain bai. Bale, azkena esan duzun hori ez dugu ongi entzun, errepikatu badezakezu.
1: Bai, pixka bat zera, ez? Indarraldi euskarari indarraldi berri bat emateko premia ikusi dugula, pizkunde berri bat sortzekoa eta dudarik gabe euskara larrialdian egon den beste momentu batzuetan bezala argi dugu hori herritarrak euskaltzaletasuna indartzetik gihar hori indartzetik eta elikatzetik etorriko dela, ezta? Orduan zentzua hor hartzen du larunbateko euskaltzalen martxak. Batetik euskaltzaletasunaren giharra du indartzea helburuetako bat eta bestetik euskarari pizkunde berri bat emateko bide horretan behar diren baldintzak eskatzekoa, bai? Interpelazioa egitekoa ere bai. Eta horregatik, leloa da euskaraz bizitzeko behar den dena, euskaraz bizializateko behar ditugulako baldintza errealak, ezta? Eta hori pasatzen da baldintza politikoetatik, baldintza sozialetatik, baldintza kulturaletatik eta baldintza materialetatik.
0: Aktibaziorako deia egin zenuten, azken hilabeteetan, espero zenuten erantzuna lortu duzue?
1: Ba, uste dugu, bueno, batetik, gure gizartean euskaltzaletasuna batzuetan behar bada indartsuago, beste batzuetan ahulago edo ezkutuago behar bada, baina beti egon da hor, ezta? Eta, eta euskara gaur egunera arte ekarri badugu horri eskerri izan da baita ere, ez? Milaka euskaltzaleren urte hamarkada eta inkluso mendeetako ekarpenari esker. Orduan, batetik hori badaukagu, eta egia da, azken boladan, bai sentitu dugula, kezkaren areagotze bat, oda, ez, euskararen normalizazio eta bizi berritze prozesuan gertatzen ari den horrekiko, euskararen etorkizunarekiko kezka bat, hori leku askotatik iritsi zaigu, eta horren ondorioz, aktibazio bat ere bai. Gu ikusten ari gara, han eta hemen, gauzak gertatzen ari direla, eta uste dugu berriro ere euskaltzaletasun indartsu bat ernetzeko aukerak badaudela.
0: Aktibazioa eragile desberdinetatik edo bai, mugimendu desberdinen partetik jaso duzu baita babesa ere, bihar bertan abiatuko dira Urepeletik Iruñera martxan gazte euskaltzaleak, zer nola ikusten duzu dauzuek?
1: Ba, guretzako oso albiste ona da, ezta? Ze beti bada joera bat gainera zehazki euskararekin lotuta oso nabarmena dena, nolabait esateko gazteen artean euskarak garrantzia galdu duela, ez? Badagola axola gabekeria bat, eta guk ikusten dugu, badibidez, ez? Gazte euskaltzalen sare bat badela, antolatua eta aktiboa, gai direla, ez? Gaur egungoa bestelako garai lauso hauetan eta militantzietarako hain zailak diren garai hauetan zera, ez? Martxa bat antolatzeko eta ibilbide hori ia ehun gaztek osatzeko. Ikusten dugu baita ere, ez? Bihar hilaren 11an, ekainaren 11an hasiko da martxa hori, baina ekainaren 12an Etxepare Lizeoko dozenaka gaztek desobedientziariketa bat egingo dute, ezta? Matematikako azterketa euskaraz erantzunez beraien baxoako azterketan. Beraz, uste dugu gazten artean ere badagoela indar bat. Horren neurria, bueno, bakoitzak, ez, ikusiko du eta horre ere badaude joerak, ez, botilak erdi utzik edo erdi bete ikusi eta batzutan iraganaren zera, ez, irakurketa amestiak ere egiten ditugu. Guk gaur egungo baldintzetan gazte aktiboak sentitzea euskararen alde, uste dugu hori dela daukagun indar handienetako bat.
0: Iruñeko, bueno, larumateko mobilizaziora itzulita, hiru zutabe izango dira, zutabe bakoitzak bere aldarria, bere pankarta eta bere pregoilaria izango du. Konta eguzu nola banatuko diren hiru zutabe hauek?
1: Bai, ba, zutabeetako

0: duten adibide oso garbi bat dela Ipar Euskal Herrian azterketekin gertatzen dena, ezta? Mm-hmm. Gero, beste zutabe bat izango da jauzia hizkuntza politiketan aldarrikapen hori eramango duena. Lehenaztu egin zait pankartak ere bereziak dira, mm-hmm, zutabe bakoitzarenak eta ofizialtasunaren pankarta hori Patxi Uarte irudigileak egin du baski ezaguna, mm-hmm, berrian egiten duen tira horretatik bestea, tira horrengatik besteak beste. Bueno, hori, orduan, ofizialtasunarena, hizkuntza politiketan jautzia, pankartaren egilea, Asisko Urmeneta, beste mm-hmm, irudigile aski ezagun bat, eta pregoilariak eta txupinazo jaurtitzaileak batu zaldatu dinamikaren mm-hmm, talde eragileko kideak. Azken batean, 11 erakunderen ordezkariak dira, hor dago Athletic, hor dago Gipuzkoako Erizainen elkargoa, hor dago Kontsumitzaileen elkartea, hor dago Agirre Lehendakari Center, hor dago Taupa, hor dago AEKA, hor dago Gazte Euskaltzaleen sarea. Eta lortu dute 11 eragile horiek urte terdiko solastatze prozesu baten ondorioz, etorkizuneko jauzi, ez, hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia irudikatu dezaken akordio horren oinarria mai gainean jartzea. Uh-huh. Orduan, hori balioetsi nahi izan dugu eta haiek izango dira zutabe horren protagonista, nola bai. Eta azkenak euskaltzaletasuna izango du goiburu edo, pankartaren egilea Malen Amenabar irudigilea da, artista bikaina Malen ere noski, eta pregoiaren egileak eta txupinatzuaren jaurtitzaileak euskarazko eduki sortzaileak. Dudari gabe, euskara bizi berrituko bada, geografi berri guztiak, ekosistema guztiak bete beharko ditu, eta alde horretatik euskaraz aritzen diren eduki sortzaileak egiten ari diren lana nahi dugu azpimarratu, eta gainera haien artean sortu duten sarea eta harremana ere bai, ez? Garbi dugulako euskararen etorkizuna olako saretzeetatik etorriko dela. Beraz, oietxe pixka bat zera, zutaben osaketak.
1: Arratsaldeko 5:00 hasiko dira edo osatuko dira zutabeak, eta bakoitza bere lekutik Gazteluko plazara, bueno, abiatuko dira, bertan egingo delako ekitaldi nagusia, ezta?
0: Hori xe da, bertan izango da ekitaldi nagusia, horregongo dira hitzartze batzuk, egongo dira artista batzuen ekarpenak baita ere, eta azkenik bukatu nahi dugu dantza eginez. Ze pixka bat euskaltzaleon martxari sanai hori ere eman nahi izan diogu. Dudari gabe aldarrikapena eta interpelazioa izango dira ardatz oso nagusi bat, baina festatik ere izango du. Mm-hmm. Uste dugulako badaukagula arrotzekorik euskaldunok eta euskaltzaleok, hain zuzen ere, ba, mende honetako, ez, lehen laurdenera arte euskara bizirik ekarri badugu euskaltzaleon ekimenez izan delako. Beraz, posteko motiborik badugu, eta pixka bat uztarketa horrekin jolastu nahi dugu, beraz bukaera kalejira erraldei batekin egin nahi dugu, eta gero zutabeak ere izango dute jai giro hori. Mm-hmm. Beraz hori da, ba, Euskal Herriko euskaltzale guztiei deia larun batean Iruñan izan daitezen.
1: Mm-hmm. Goizetik hasitare izango duzu egitarago, ez da?
0: Bai, badira gauzak, Iruñera goizetik hurbiltzen direnentzako, Santana plazan egongo da aurreta gaztetxoentzako txoko bat, porrotxi izango da bertan, zapotxin ere bai, Dindaiako lagunek proposaturiko jolas eta tailerrak ere bai, eta gero aldezarrean zehar, ba, kantu jira ibiliko da, Labako atarian Marianita da musikatua egongo da. Hau da, nolabait, arratsaldeko mobilizaziorako giroa berotzen hasteko modua izango da Iruñean goizetik.
1: Amaitzen joateko galdetuko dizut, mobilizazio honen ostean zer?
0: Bueno, mobilizazio honen ostean

0: segitzea, ez da, zebuk esaten dugu dela pizkunde berrirako bigarren txinparta, baina dudarik gabe txinparta asko biharko ditu pizkunde horrek. Mendik aurrera, batetik, segidezagun euskaltzaleok gure egoeraz jabetzen, jarrai dezagun ahalduntzen eta jarrai dezagun antolatzen. Hau da, izan gaitezen euskaltzale gure eguneroko bizimoduan gauden toki guztietan. Lantokian, kuadrilan, gurasoen WhatsApp taldean, zera jai giroan, bai? Horrek esan nahi duen guztiarekin, euskaltzaletasuna eta horreta hemen esan nahi duen guztiarekin. Eta gero bestetik, ja kolektiboki proposatuta, ez dugu aztu behar, datorren azaroan, azaroaren 21ean, Baionan, mobilizazio handi bat izango dela, zera Euskal Konfederazioak antolatuta, Ipar Euskal Herrian euskara ofiziala izan dadin eskatzeko, eta abenduaren 19ean Iruñean izango dela beste mobilizazio handi bat, baita ere eskaera berarekin. Iruñeko Nafarroko kasuan gainera, aurtengo abenduan betetzen dira 40 urte euskararen legea, bertako euskararen legea, zonifikazio anomalo hori indarrean jarri zuena abiatu zela, eta beraz, urte urren horrek eskatzen du behingoz egoera hori eteteko mobilizazio handi bat kalean, eta hortara joango gara baita ere.
1: Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahiko zenuken, bestela larun bat honetarako azken deia egiteko aukera emango dizut.
0: Ba, horixe, uste dugula momentu oso garrantzitsua dela, euskararen normalizazio eta bizi berritzean aurrera egiteko, benetan euskarak etorkizuna izan dezan bermatzeko, eta guztion ekina eskatzen duela honek, eta horregatik dela garrantzitsua Iruñean euskaltzaletasunak erakustaldi handi bat egitea. Bai, ze egia da, neurri batzuk hartu beharko dituztela erakundeek, botere publikoek, gobernuek, indar politikoek, baina hori gertatzeko gihar sozial garrantzitsu bat, euskaltzaletasuna benetan errotua eta indartxu dagoela adieraztea, ba, bultzagarri ezinbestekoa da.
1: Oso ongi, ba, Idurre, mila esker gaurkoan gurean izateagatik, animo azken kontuak lotzen eta Iruñean ikusiko dugu elkar, mila esker.
0: Eskerrik asko zuei ere eta bezarka bat.
1: Aio.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Argizari.
4: Argizari.
3: Argizari.
5: Argizari. Mari Irigoyen Bidart eta Pantxix Bidartekin.

0: Sareri. Orain entzun duguna Sauveur Arambur edo Aramburu deitzen da. 1947ko iraileko egun hartan hogoi bat kantu eman zaskoten bakarlari gisa bi etnomusikologoei eta beste zenbat jadanik entzuna dugun gizon taldearekin. Gaur bakarlariari interesatuko gatzaizkiu. Mila behatzen eta berroita zazpian Aramburuk hoita amabost urte ditu. 1912an sortua da Uarte Garazin. Paristar etnomusikologoek utzi notetan huna zer ikasten dugun.
1: Sauveur Aramburu brebeta arte eskolara izana da, zapataina da, ez du musika eziketarik. Hiru urtez Doniban Eloitzunen bizi izan omen da eta hango Alegera izeneko koruan kantatu du. Frantses kantu erikoia ezagutzen du, baina partikulazki euskal kantua, euskal eremu zabaletik. Kantuak lagunekin eta ostatuetan ikastiak ditu. Aita Donostiaren informatzailea izan zen. Nere maitiaren zat, kompositorea Jose Antonio Santesteban, Doniban Eloitzuneko Alegera gizon korua,

0: Harri bitxi bat dugu berriz ere gure Sobera Hamburgo uartara. Alabainan, orai arte, La Lire taldearen inguruko kantari gehienak, espada denak, musikariak ziren kantariak izan antzin, Auguste Steck, Arnaud Bourdet eta abar. Bainan, Sober Aramburg honek denek baino kantu gehiago badaki musikari ez izanik ere, nolaz hori. Mintzoak atarian entzun Michel Ornegen elkarrizketak gure arreta erakarri du. Bere amatxi izena aipatzerakoan, huna Aramburg edo Aramburu izena agertzen zaugula.
1: Adibidez, hemen gero hori aipatuko ditut gure etxe ondoan baziren Aramburu tiarrak, Zubinabarreta etxea, eta batikia Aramburu ikusiko dugu gero Foskinen dantzarietan. Eta bi aldiz entzun dut anekdota bat ari buruz amatxi erraiten adibidez, Aramburu tiarrak zedantzariak.
0: Gure Sober familia berekoa zelako susmoarekin Michel Ornag deitu dugu, eta hunek batikia horren anaia zela baiestatu dauku. Funtsian, Ornagek berak elkarrizketatu zuen Sober, baina ez kantari gisa, baizik eta batxitza dantzariaren anai gisa. Egia da batxitza anaia itzal handiko dantzaria izan zela. 1927an, Faustin Mentaberri musikalagun Londresen ibiliziren sei basenafaroko dantzarietako bat izan zen.
2: Londreseko egonaldi horretaz seitasun batzuk aurki ditzakezue Jean-Michel Bedasagarren Aintzina Pika liburuan, Xavier Itzaina edo Jean-Claude Laronden Lumatik, baita ere Euskal Kultura Erakundearen soka erakusketan besteak beste.
0: Hots, gauza gutxi dakigu Sober Aramburutaz. Michel Ornagen amatxiren laguna izan zela, adin bertxukoak eta auzoak zirenez. Uarteko Zubinabarreta etxe hartako familiakoa zen, Aramburu tajen uarteko adarrekoa. Etxen, taneria eta eihera zela salatu dauku Michel Ornagek. Zapeta egiten eta konpontzen ari izan zen Sober Aramburu, baina ere pilota egiten ibilizela errandauku Garaziko.

0: Pilota mundutik parte batean bilduko zuen kantuaren gostua eta ezagutza. Ornagek dionaz, gizon handi koskorra zen, zinez goxua eta harremanetan simple eta zintzua. Iduri luke, ondorioz, pesta giro zalea zela gure uharteko donadoa. Haintxegur, bizi molde horretatik jin zitzakon kantuaren plazera eta ohitura.
1: Kompainian zoin eder den kantoren kantatzia.
2: Kompainian zoin...

0: Ipulita, errepertorio zabal eta aberatxekoa. Nunbait, iste da, hain ez ezaguna izaitea. Anaiaren itzalaz gain, ez ote dio bere pestazaletasunak kendu sinesgarritasun zerbait bere ingurukoen begiradan. Horrek, Sibiroko Joane Barkos bati pentsarazten dauku. Familia harritu omen zen, Sibiroko kantagintzako izen handienak hurbildu zirelarik hunen eosketetarat.
1: Esta ez marinelli, ez honi bantari.
2: Joane Barkos.
1: Amudiorik estiani. Itxaso handiari.
2: Nik bildutakoa 2005-eko agoriraren behatzean, Maulen bere etxean.
1: Txipitik ostumaturik ez talez ez tunakari.
2: Anpersana atarien kontsultagarria.
1: Nahi zaien sortia,

0: Argis Hari.
1: Argis Hari.
0: Argis Hari.
2: Argis Hari, Mari Irigoien bidart eta Pantxes bidartekin.
0: Argis Hari.
3: Abenduaren seian joan Doni Mikele.
4: Abenduaren sei batez, 1888an sortu zen Nikolas Ormaetxea Orixe idazlea, Euskaldunak poema epikoaren idazlea.
5: Abenduaren sei batez ere sortu zen, 1905an, Joseba Elosegi, 1860eko Donostiako munduko pilota txapelketan, bere buruari su eman eta Frankoren aurrean bota zuen Euskal Abertzalea.
4: Egun horretakoa zen ere, 1913an, Andoli Neguzkitza, Bizkaita idazlea, irakaslea eta Euskaltzaina.
5: 1973ko abenduaren seian zuen poliziak Josu Artetxe etako kidea hil altzan.
4: 1980ko egun berean aldiz, etak Ignacio Lasa Derezula enpresaburua hil zuen Azpeitian.
5: Espainiako konstituzioa 1978ko abenduaren seian onartu zen erreferendum bidez.
4: Frantzian 1986 urteko egun horretan zuten bi polizia motudunek erail Malik Usekin, Istudiante manifestalien aitzakian.
5: 1980ko egun berekoa da Euskaldunon egunkariaren lehen zenbakia, baita ere 2001ko abenduaren seikoa Euskarazko Wikipediaren lehenbiziko artikulua, Luja izenburua.
4: Efemeride hau bukatzeko abenduaren sei batean sortu zen 1888an Teodoro Hernandorena, Garaziko egun horietako bertsu saioaren eragilea.
6: Mutilko eskor bat itxu aurreko, zubela aldamen.
5: Gu, 1944ko abenduaren seiari interesatzen gatzaizkio gaur. Egun hartan baitzuen aita Donostiak Oiartzungo San Nikolas Txikia kantua bildu.
7: San Nikolas Txikia, gure kanparan nazia, gure kanparan zer da.
5: Oiartzunen, San Nikolas egunean lehen, iauterietan bezalatxu, Eliz erakundeetako mutil gazteak apespikuz jantzi eta eskean ibiltzen ziren etxe-zetxe. Emeki, haugen eguna bihurtu eta gure eguberriko oparien antzeko zerbait bihurtu da. Guretzat, abenduaren seia, amantearen despeitzeko kantu hau da.

0: izan bidetik.
1: Sobar aranburu dugu hauen emaile mila behatzen eta berroita zazpi horretan. Azpimarra dezagun hatik, hamar urte goizago, Sober berak kantu berdina kantatu ziola aita Donostiari hau garazitik pasatu zenean mila behatzen eta hoita mazazpiko ustailaren bian. Jose Gonzalo Zulaika Arregi, hau da gure aita Donostiaren izena, mila sortzion eta largoita seian sortu zen, Donostian hain zuzen. Jose Luis Antzorena Mirandak Auñamendiko Antziklopedian dionaz, Jose Gonzaloren aitak arnoa saltzen zian lekaruzko kaputxinuai. Horrek ekarri omen zuen semea han eskolatu eta frailetzerat. Aita Donostia kaputxinua bihurtuko zenak han ikasiko zituen musika eta harmonia. Handik ere ezagutuko zituen azkue, gazkue eta borde bezalako musika jakintzunak. Kantuen biltzaile etengabea bihurtuko zen aita Donostia.
2: Kantu herrikoiaren interesa handitu zuen garaiak ziren. Nathalie Morel-Borotrak, Le Chant et l'identification culturelle, artikuluan dionaz, garaiko euskal opera askotan kantu eta doinu herrikoiak erabiltzen zirenez, egoaldeko lau provenzien arteko kantu bilketa antolatu zuten, mila behatzion eta amarean hasi eta mila behatzion eta amairuan bururatu zena. Bibiltzaile izan ziren lehian, azkue eta aita Donostia. Lehenak mila sortzion bat kantu bildu zituen Euskal Herrian gaindi, eta besteak bostegun bat bien artean ikaragarriko altxora sortuz. Mende bat berantago kantuzale askok oraindik erreferentziazkoa duguna.
1: Ikasketek Madrilera baita Pariserat eramanen zuten aita Donostia. Auñamendiko artikuluak dionaz beti, Parisera mila behatzeun eta hogoiko urtarrilaren hogoian iritsi zen eta han bete zuen bere ametsa, Maurice Ravel euskal kompozitorea ezagutzea. Aita Donostiak berak huna zer idatzi zuen.
2: Parisera egin nuen lehenengo bisitan, egin nuen lehenengo gauza Trocadero plazaren ondoko hilegira etortzea izan zen. Debussyren hilobia aurrean aita gure bat errezatzeko.
1: Hortik laster Ravel ezagutu zuen Eugène Kohls edo Kohls kompozitoreari esker. Ravelek berak Kohlsi bere esentipena idatzi zakon.
2: Aita Donostia izeneko herrikide batek, jakin behar duzu euskaldunek bi aberri dauzkagula, bisitatu dit bere lanak erakutsi eta aholku eske. Beldur nintzen bere musika ezote zen monastiko egia izango, orain arte komentu batean bizi izan baita. Baina ustekabe atsegina izan da sentsibilitate musikal samurra aurkitzea beragan, lantzea bakarrik falta zaiona.
1: Mila behatzeun eta hoita maseiko ustailaren hemezortzian, noizbait euskal herriera itzulita, gerra zibilaren hasiera lekarostik bizi izan zuen aita Donostiak. Laster, ikastetxea ospitale bilakatu zen. Aita Donostia Oksitaniako Tolosara joan zen. Tolosantzela, Pariseko 1987ko abuztuaren 19 folkloreari buruzko nazioarteko bigarren kongresuan mintzaldi baten emaitera joan zen. Parisen bertan egin zion bisita azken hatxetik hurbil zen Raveli.
2: Pimpirin bat naiz, aita leioa etxezazu, airatuko naiz.
1: Hauek izan omen ziren Maurice Ravelek aita Donostiari egan azken hitzak. Prezeski, Pimpirin eta Florian hartu zuriketetako kanta bildu behizion aita Donostiak Sober Aranbururi urte bereko ustailaren bian garazin. Eta hamar urte berantago bi paristarek grabatu zioten 1987ko irailaren 9an.

horiek horiek aremanen dute beren bizia oroski etxe egin berria gamera leio gabia ateak linklan zerraztu eta oizer besarkaia.

0: Eta ratxaldeko bostak Euskal Irratietan berriak segidan Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldion guzier, ardiak dituzte orain okupatzen Mariñako lurrak. Astoazken untan lurzeindiak, Elebek eta Ostiak itzordua eman azuten kanboko Mariñako lurretan mobilizazioen azken berrian emaiteko. Erriko bozen ondotik uste dute orain momentu gakoa dela borrokaren dako. Ikusiz kanboko auzapez berria proiektuaren kontra dela eta erri elkargoan ere presirengoa aldatu dutela elkartek espero dute ondoko urteetan Mariñako lurrak. Horren kalifikazioa aldatzen ahalko dela peluero irigintza planoan eta berriz laborantzako lurrak bilakatuko direla. Mobilizazioak aintzina segidezan eta obrak ez daitezen ahas haste azken untan berrogeita mar bat ardi lasatu dituzte pentzean eta igandean manifestaldia eta tailerrak eginen dira Marienen kasu ardiak kesu lemapean. Peiremantz taldeak zazpi kontzertu eskainiko ditu abenduan Miarritzen hasirik. 2005an sortu zen Peiremantz taldea Gorka Urbizu, Imanol Ubeda eta Aritz Beristainen ekimenez. Amarkara bat geroago 2006an berriz elkartu ziren hainbat kantu berridekin eta waltzarat igo ziren berriz. Hala, amar urteko etenaldiaren ondotik eginen du bira labura taldeak berara eta urte luzez desagertzeko promesarekin amar urtean behin elkartzeko oiturari jarraituz. Zazpi konzertuak emanen dituzte beraz, Miarritzen, Azpeitian, Gasteizen, Iruñan, Donostian eta Bilbon abenduan zehar. Bihar, goizeko amekontan emanen dituzte salgai konzertuetarako sarrerak sarean 20 €. Astelenetik berriz ere Euskal Erakunde Publikoak inkesta soziolinguistikoa burutzen du. 8. inkesta da aurtengoa, 5 urtetan behin egiten duten inkesta da eskolegi osoan, ipar eskolegian Euskal Erakunde Publikoak du eramaiten eta preseski eskolaren egoeren ezagutzeko tresna nagusiara iparaldean Lorea Maian Jase.
2: Ipar eskualegian eskuararen egoera ezagutzeko eskualerakunde publikoak eramaiten du inkesta, 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdezketa bat egiten diete haien hizkuntzen eta batez ere eskuararen erabilerari buruz, Bameremoan 750 pertsona Lapurdin berkopurua eta Baxenafarroa eta Siberoan 500 pertsona elkarrizketatzen dituzte adin guzietakoak. Eskuarari begira biztanleen gaitasuna eta erabilerari bilpena neurtzen dute, baina ez dute soilik eskuarari begira galdeketa egiten, Amand Anea eskualerakunde publikoko teknikaria.
3: Galdezkatzen du beste hizkuntzei begira, izan lehen hizkuntzari buruzko galderari begira edo etxean erabiltzen dituzten hizkuntzei begira, bai gale egiten diegu ea adibidez ari diren euskaraz eta euskaraz bakarrik, euskaraz eta frantsesez edo beste hizkuntza bat. Eta horien artean, bai beste hizkuntzei buruz galdezkatzen ditugu, eta noski inkesta batetik bestera hizkuntza berriak agertzen aldira, baina hor gure datu basean, berrogeita lau hizkuntza sartuak dira.
2: Ondotik, eskualegi osoaren datuekin lotzen dituzte datuak, urte osoko lana da datuen ateratzea, Amand Anea eskualerakunde publikoko teknikariak azaltzen digu zer desberdintasun den ego eskualegiarekin.
3: Ego eskualegian datu soziolinguistiko gehiago badira, estatistikoki ere nola ahmatuagoak biztanleriaren errolda egiten dutelarik erregularki, badira galera batzu hizkuntzari buruz. Ipar Euskal Herren ez dena. Ipar Euskal Herren kasuan erranon bezala irakaskuntzaren datuak aski fidagarriak ditugu, beraz horiek kontuan hartzen dira.
2: Proportzioetan saiatzen dira erantzuten dutenetan eskualdunak unkitzea eta gazteak ere jakinez zaila dela horien urbiltzea telefonoz.
0: Eta ustean iruan bukatu beharko lukete inkesta. Erlea izanen da Arigorria urtengo loturak festibarean. Ekenen amaretik amairurat iraganen da Donibane Garazi eta Lasa artean usian bezala sofaldia elkartak eta garaziko gaga gaztetxak antolaturik. Lehen edizioa antolatu zen Lasako Leire Iribarnen iriotzen ondotik urbilekoak zuten doroaren inguruan elgarrekin izaiteko, doroaren bizitzeko eta aipatzeko beharrekin. Eta lehen edizioetik unarat espazio kolektibo bat sortu dute elgarrekin, arremanak sendut
1: kantuz zauriak sendatu. Gaur hasiko da ekitaldia zine gaualdiarekin, Donibane Voban zine geran, bi film labur izanen dira guretzat ez diaita, geratzenen hori eta ondotik film luze bat, erreplika besterik ez enaldetik seontan urrengo berri saila.
4: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunean.

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, apur bat berandu zego mikrofonoekin arazoak izan ditugulako, baina lasai, hemen dugu gure albiste ona emateko prest, Lander Martinez, naiz irrateko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zorionak, urte askotarako.
1: Hori zen esan behar, sorpresa zen, baina eskerrik asko.
0: Abixatu behar genuen.
1: Bueno, ea enroaitek zaki Twitteretik edo WhatsAppera bialtza dukaren, nahi badu mezure txeren bat, baina ez zu falta gehiago, eskertzen da.
2: Edo pari bat?
1: Begira, kaso Arantxa hor zurekin atorroparia, bai ongi etorria da beti.
0: Osongi, ba, gaurkoan ze albiste hon ekarri diguzu?
1: Gaurkoan kulturarekin, musikarekin lotutako albiste hon bat ekarri dizuet. Izan ere, Peiremans taldeak 7 kontzertu eskainiko ditu, badatorren abendu honetan, aurreko diskotik 10 urte igaro direnean, ba, bueno, bera, beste urte muga bat edu izango dugu abendu honetan ere.
0: Bai. Bai, ez dakit zuk taldea ezagutzen duzu?
1: Nik egia esango dut, malen zuk txibatu didazu, gaia hogekaren ez zenuela bistronera. Nik beste banduen prest, etzen ainona, ez nien ez oso zalea egia esan, nuen gehiagia ezagutzen, baina ziurrenik, bai zuk malen badakit, eta entzule askok ere pozik hartuko dute albiste hau.
0: Noski bai, ez zuk Arantxa ezagutzen duzu taldea?
2: Ezagutzen bai, baina hori ez bereziki zalea, berdin Lander bezala, baina ongi, gogoa bali dute kontzertuak emaiteko hori, ez baute olako makro kontzertu bat eskain zen, hain itzekiten den bezala hori.
0: Ematen duenez, ez dira makro kontzertuak izango egia da baguna, azken urte hauetan ikusi dugula, ba, itzultzen diren taldeak edo egiten dituzela, ba, estadioak bete, horrelako kontuak, dirudienez, eta oraingoz aurkeztu dituzten kontzertuen arabera, areto txikietan egingo dituzte, badakit da badaban egingo dutela, badakit Azpeitian San Agustin kulturgunean ere egingo dutela, beraz, esan genezake.
2: Eta balen, jarritzen ere.
0: Hori da, horiek ere, horiek, orduan, beraz, esan genezake, nahiko, bueno, kontzertu potenteak, baina ez dira estadioak ikusten ditugu bezala, dira, ba bueno, kontzertuak, esango dugu, ezta?
2: Zu zale zira bez, malen.
0: Ni bai. Beti da, ni kentzun izan dut, egia da, ba bueno, esan Landerrek esan duen moduan, duela 10 urte kaleratu zutela beren azken diskoa, nik 12 urte nituenean, nik ezagutzen ditudan beraien abestiak dira, ba entzun izan ditudelako, ba ez dakit, kotxean diskoren badean, edo horrelako kontuak, baina badituzte abesti asko, ba iruditzen zaizkianak mitikoak direnak, gero agian ez direnak, baina niretzako badira. Orduan, ba, bai, albiste oso ona iruditu zait, gaur kuadrillara bidali dute mezu eta esan dut, ala, tuma, eta jendea zer da hori, eta ai, ez esan hori. Baina, bueno, ongi, albiste ontzat hartuko dugu, mi esker, Lander, gurean izateagatik, eta, bueno, gaur lanean tokatzen zaizu pasatzea bai. zure urte egun, eguneko arratsaldea, beraz, ba, bueno, animo.
1: Ba, besterik, bihar arte.
2: Bai, bihar arte.

0: Eta temazo honekin batera.
1: Non dertzen bai.
0: Hori da. Iritsi zaigu gure irratiaren txanda. Zer kontatzen du gure irratia gaurkoan?
1: Ba, asteko hitz batzu, PFAS, mikroplastikoak, nitrogenoa, guriek urean direlarik seinale txarra da, uraren kalitatea aipatuko dugu atxalde honetan, araztegi berri baten lehen, ahia, pausatu baitzuten atzo, Donibane Lohizunen, 1984an, martxan ezarri zuten egungo araztegia, ordezkatuko du proiektu berriak, itsasbazterraren gibelatzeak mehatxatzen baitu gaur egungo instalazioa, saturazio puntura iritsi da, eta ez dio Europa mailako arauei erantzuten ere, egungotik kilometro eta erdira eraikiko dute araztegi berria. Esteban Bastiager urbildu da bertara, Eneko Aldana Ziburuko auzapezarekin egon da, bera baita Euskal Elkargoan edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
2: Eneko Aldana, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Hemen zaituko beraz Ziburuko auzapeza eta lehendakari ordea uraren kudeaketan, besteak beste, hemen gira beraz Donibane Lohizunen, araztegi berriaren obrak abiatu baitira. Zer gaitik obra horiek abiatu dira, agian azaltzen aldiguzu, badakigu Donibane Lohizuneko araztegia agian pixkat zaharkitua gelditu zela ez?
3: Agian ez, ez guztiz zarkitoa gelditu zen gaur egungo Donianeko araztegia, Arxiloako araztegia. Laroita lauan martxan ezarri zen, gaur egun ez ditu gehiago gaur egungo norma sanitario eta ingurumenaren inguruko normak errespetatzen. Bestalde, arrisku tekniko baten padean da ere gaur egungo araztegia, jakin bada ikusiz nun kokatu den, ez? Donianeko erlaitzen kokatu da, erlaitz hori atzera joiten da urtez urte, eta bakigu teknikoke egun batez araztegia. Horrek mugitu barko zela araztegi hori ez, beraz hartu da aukera hori azkenetan araztegi hori modernizatzeko eta ere pixkat lurretan atzerat eramaiteko bere bizia segurtatu alizaiteko gaitan alba da.
2: Aipatuko dugu, baina neugrietan beraz gaur egungo baldintzei edo egokitua da, baina hori begira justuki, ez dakit parada izan duzen hori irakurtzeko, baina Donibanen bizi oposizioko taldeak besteak beste ohar bat plazaratu du, erranez, haien ustez fite depasatua izanen zela gaur egungo normak aldatzekotan edo baitira, hori begira zuek dio zuenez, beraz neugrien azpitik ziste hori da ez?
3: Gaur egun erramarra da, araztegi horrek tratuko dituen eta botatuko dituen urtratatuen tratatuek, gaur egun normak baino exigentzia handiagoa dute, hau da, gaur egun normetatik baino urrunago joiten da araztegi honen tratamendu maila. 2005-eko arauak ikusiko ditugu, norma ikusiko ditugu zer dian, hemendik bi hamarkadetara da. Biziki zaila da, haintzin ikustea zen izanen diren norma berri horiek. Hala eta guziz, nahiz eta gaur egun normak depasatzen ditugun eta 2005-an, edo 2005-an, edo 2005-an normak evoluzionatzen badia, zurrunagoak biakatzen badia ere, jakin bada, araztegi bat modernizatzen aldela, egokitzen aldela norma berrietara, eta beste araztegi batzuekin egiten den bezala, 2000-etan, laruita garrana markadan egindatkoak modernizatu dira gaur egungo arauak errespetatzeko, unek ere bere bizi eukanen du eta egokitzen alko da norma berrieri.
2: Aipatutako normetan ere, bada mikroplastikoen afera hainitza entzuten da azken aldietan, horrek ere mikroplastikoen gehiena bederen tratatuko du, ez?
3: Gaur egu, araztigune bai, mikroplastikoen euniko 80 tratatuko du, mikroondakinen euniko 80 ere tratatuko du, eta fosfatein da ukionen ere, garrungo araztigeri konparatuz, urtean 6 tona fosfato gutiago botako ditugu naturala, araztegi behunekin, eta hori izan zen gure exigentzia bat dula urte batzuk, besteak beste Donianeko auzapezarekin, fosfatoan inguruan, gaur egungo norma, baina urrunago joitea araztegi behunekin, eta lortu da, horrek eskatzen duen bestimendu anitzez handiagoa, baina hori autopolitiko bat dat, auto hori inginen dula urte batzuk, eta hor dugu orain errealizazio hori.
2: Aipatzen den gaietan ere, bada euriuren tratamendua, hori ere ba, kutsaduraren edo parte bat baita, hori begira ere aintzinamenduak izanen dira ez?
3: Bai, badakigu biziki ongi gure araztegiak eta gureak eta azkemanan araztegi guztiek prezipitazioei oso sensibleak dira. Badakigu gerozta ur gehiu izan, gerozta kapazitateak mugatzen dira ur zikinak tratatzeko. Bera, ojaitzeko bada eguneroko eta urteroko inbertimenduak iten dira gure xareetan, gure jakimara behatzi mila kilometro kanalizazio badila Ipar Euskal Herrian. Eta urtero investizatzen dira, urzik inentza behoi milio izaten da urtero, beste kanalizazioak banatzeko, euri urentzat izaiteko bat eta urzik inentzat beste bat, horrek permititzen du gero bukaran, araztegietan, ur gutxiago izaitea tratatzeko eta tratamendu kalitatean itzez onago izaitea.
2: Araztegi hori aipatu dugu edo, baina bada ere aipatu duzu alde pedagogiko bat edo xantier honekin, zer da alde pedagogiko hori zer gaitik?
3: Azken batean, jakimada, uraren tratamendu eta uraren zikloa gure gizartan eta jendartan azken batean gutxi menperatu dela, gauza nintzen zuten da, ez da bortxaz gauza nintzen zuten dako gaia bera menperatzen dela. Eta olako azpiegitura bat ere, tresna pedagogiko bat ere biakatzen alda, bakit bere garaian axiloako araztegiak egiten zuela hori, nik ezagutu dut dola urte batzuk. Eta gaztentzat, ez hain gaztentzat ere, izan tresna pedagogiko bat bilakatzen alda, ulertzeko zen diren uraren erronkak, zer diren kapazitateak, zer diren mugak, eta azket batean uraren tratamenduaren inguruko ezagutza hobea hori tukaiteko parada izaiten da ez.
2: Zer izaten dira urrengo etapak ikusten dugu Euskal Hirigune Elkargoa gerozta diru gehiago investizatzen ari dela uraren arloan, izaten dira ulako beste proiektuak helburua da sare guztia norma untarat egokitza epe luzean?
3: Hori, epe luzeko lana da, eta ustut inoiz bukatuko ez den lan bat izanen da ez. Gaur egun jilkarroan egun da mazazpi araztegi badira, behatzi mila kilometro kanalizazio, zazpiron da berreita hamar pompa badirare eta nolako ur bazinak. Oiek egunerokoan entretenitu bat dira, egunerokoan modernizatu bat dira, araztegiak ere egokitu bat dira normen evoluzioei, eta hori bilakatzen azken batean gure eguneroko lana ez, eta horreitek urtero berroi milioi euro pasa inbertitzen dira, eta jakimala uraren zikloa izan ure dangarria edo urzikinen tratamendua izan dira egilkarguko lehen investizamendu postua dira.
2: Justuki, aipatzen duzula uraren edangarritasuna edo maiatzean temperatura biziki beruak izan ditugu, zure ustez ez dakit lehorterik izan dezakegun udan eta gian urmurrizketak horren ondorioz?
3: Gaur egun, jaiten aldela momentu untan jaiten alduguna da, gure ure jesarbak egoera egokian dira sasoiuntarako. Hori nuzte jendea segurtatu behar dortan, gaur egun ez dugu ur edangarrirako arazorik. Orain, uda nolakoa izanen den ezin dugu jakin, prezipitazioak nolakoak izanen diren ezin dugu aintzin ikusi. Uda jund bat balin bada bestugu arazorik izanen, gero uda bizki bero bat bilakatzen bada, prezipitazio gutxiko uda bat bilakatzen bada, hor ekokitzapenak egin beharko dira, datatu beharko da, lehenbizik eta murrizketak etorriko dira, hau da, denbora pasa arau, urgentziak etorri arau, baina gaur egun ezin dugu ezan idorterik izanen denik, edo zenen izanen, urmozkatarik izanen denik edo ez. Gaur egun, momentuntan ezan dezakuna da, gure ure jesabak egoera bizike egokian direla sasoi untarako.
2: Hori da, beraz, ezizte bat ere kezkatuak eta ez da deus momentuz plantan izahia?
3: Ez gira kezkatuak, hau da, eguneroko segibipen bat bada gure ur erreserbei daukionan, badakigu aldaketa klimatiko bat bizi eta sufritzen dugula, badakigu uda lehorak geroz eta ugariagoak izanen direla, eta 2022ko idortetik idorte plan bat emandan plantan erri elkargoan, horrek segipen anintzez zuhunago bat ekartzen du, eguneroko segipen bat ekartzen du gure ure erreserbei daukionan. Beraz, gaur egun ez da beldurtzeko ahazoiek, baina alataguziz ahreta handiz segitu beharko ditugu gure ure erreserbeak udauntan.
2: Eta hain zuzen, justuki araztegi hori ba lotura badu horrekin justuki euri edo ura uraren parte bat hobeki jana baliatuko baita berriz erriko etxeetan ez?
3: Ez, momentukoz modu oso ziblatuan erabiliko da arastiguntatik aterako den urtratamendua erri elkargo zerbitzuek erabiliko izute, arastiko zerbitzuek erabiliko izute, bestak beste kanalizazioak garbitzeko hidrokuraz delakori egiteko. Jakin bada, arastietatik ateratzen den uraren berrerabilpena oso normatua dela, oso arautua da, ikuspegi sanitario batzuengatik. Beraz, erabilpen aukerak nahiko murritzak dira, nahiz eta murritzak izan, murritz hori erabiliko dugu lare.
2: Bikain mila esker gainitzeneko denbora hartu izan agatik.
3: Mila esker zuri.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda.
1: Bai, eta Kiribil konpainia Ukrainara joan da hiru astez, bertara kultura ekartzea du helburu besteak beste Ainhoa Etxenik ekargituko digo azala. Kortxikarentzat autonomia titulupean ere zertan den prozesua lantzen du herriak eta baso euskaraz eta honen borrokaz zuritza beraz Ainhoa.
2: Egunon, asteuntako egiastekariko lehen orrialdean Kiribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan baitira Maiano But eta Fabriz Jakob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Egi batean gertakari bizikilagi bat gertatzen denean, jakin behar da Kiribil konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lujaldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art and Joy, beraz artea eta loria egin nahi du, kontzeptua sortu du. Jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua. Eta hortako kidek maleta tipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen aldiren QR kodeak. Eta hoien bidez, orotara 60 joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guziak jostaraztea da. Elgarrekin, tarte batez errealitate hemen latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaiano But eta Fabriz Jakobek ikusgarri bat sortu dute, edo nun eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzi hoiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, 20 maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kiribil konpainiako kiden proiektuak ahera biziki hona ukandu, ukrainarrak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie egitaren baitan eragin eta inpaktu handia ukanduela, eta luzaz oroituko dutela. Aurredota helduekin aritzeaz gain, Kiribil konpainiako kideak beraz Ukrainar sola duen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronika nondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Kortxikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere, oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen, Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektuak Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakundean kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakeela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen txailean, aurrera pausoa euskarazko basoaren zat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu liseoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten alko dutela. Neugia autokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 45%ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, Saskak kritikatu du neugiak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatu duten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak zen direla bermatu da. Finitzeko beraz, saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, autetxi eta egitak guziak eskertu.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua. Gazte agendaren txanda heldu zaigu, eta horretarako klak gazte ahotsatik gurean dugu Maite Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?

0: Ba, bueno, uda gertuatzen ari detan abaritzen da.
1: Bai, bai, ez da.
0: Noan, gogoan, dena.
1: Denean, agendaren errepasan ere nabarituko da, ez da?
0: Ah, bai, nabarituko da, bai.
1: Bueno, baina, agendaren errepasoa egin aurretik, esango nuke, klaktualitate dexente ditugula gaurkoan, ez da?
0: Bai, hori da, bai, ditugu ekotete batzuk Euskal Herren da soletetik kanpo. Baina, bueno, hasiko gara Euskal Herrikoak aipatzen. Orduan, azken aste honetan izan den gain nagusitakoa izan da Iruñan gertatutakoa. Hau da, 28 gazte antifasista bat zehotzen zuten joan den astean. Eta hori dena, urrian, bito kiles provokatzaile fasista, Iruñan egin behar zuen bizita baten aurrean, ba, mobilizatzeagatik. Joan urrean, 30ean, eta berez egin behar zuen bizita bat Iruñara unibertsitate pribatura, eta horren ondorioz, ba, elkarretaratze antifasista bat antolatu zuten. Eta hor, beldurtu egin zen kile, eta etzan etorri. Baina 8 eta beranduago, ba, 28 gazte atzer dituzte, eta desorrena publikoko delituak egotzi dizkiete. Orduan, horren aurrean, ba, bueno, Nafarroako antifasistak elkartu ziren eta batu egin ziren Navarrerian erakusteko Euskal Herren fasismoak eta espainolismoak ez dura inungo tokirik. Eta, bueno, hortaz gainera izan dugu beste gertakari garrantzitsu bat, izan bere Sarek, adirazi du 2007ko urtarriak 9 egingo duen mobilizazioa nahi duela izan dadin azkena. Hortara bidean arrasten egiten egitaldi bat eta konfirmazioa zuhurtziaz jokatzea ezinbesteko dela esan zuten. Eta orduan lelo berri bat ere horrekin batera adierazi dute dela elmuga denak etxera. Eta munduan, ba, bueno, indikan ikusten dugu ez, munduko panorama pixkat kezkagarria dela, badia genozidioak, gerrak, erasoak eta horrek ere duetenik zori txarrez ez, Israelek adibidez Libanoko bombardatzen segitu du. Eta Marokok ere mendebaldeko Saharan Frente Polisarioko 3 militante erail zituen. Horietako bata Abdelaziz lehendakari ohiaren semea. Horregatik 3 eguneko dolu aldia iragarri du Saharako Republika Arabiar Demokratikoak.
1: Ba, badira 3 klaktualitate, bueno, ez dugu esango oso pozgarriak direnik egia esan, egia da bigarrena, bueno, egikaritzen baldima oso pozgarria izango dela, baina beste biak badute zer hitz egina. Baina gaurkoan agendaren errepasora begira jarriko gara, ze, bueno, uda heltzen ari den honetan, herrietako eta auzoetako jaiak ere hasi dira, bueno, hasi ziren maiatzan jada, baina jarraitzen dute eta indartxu gainera, beraz, konta eguzu ze herrietako edo ze auzoetako jai ditugu.
0: Bai, hori da, nabaritzen da ekainan gaudela eta azirela, ba, nola baite udako porren usain horiz. Eta, bueno, azte burontan, badira, hainbat jai, adibidez, adia errotxapeako jaiak Iruñan. Amaikatik amala horrezatuko dituzte, hau da, bi arrasiko dira, morron luze, eta izango dituzte, ba, tartean zenbait kontzertu esangulatxu, adibidez, Erdoil edo Ganibet. Eta urrengo aste, bai, urrengo aste buruan, ekainaren 18tik 23ra, Judimendiko jaiak izango dira Gasteizen. Horretarako, ba, gitarra oso polita antolatu dute, ongoia kontzertuak, bazkariak, txapelketak, antzerketak eta ikuskizunak. Eta ikainaren 19 izango da gau nagusia, bertan egongo dira kontzertua ematen Zaunka, Aimars, Marusak eta DJ Adarrak, beraz, badakizuen nora jo. Eta Eibarren izango dira jaiak ere bai, 19-24ra, da urrengo aste buruan, ontan ez urrengoan. Jaizak errisak jai batzorteak antolatu ditu hainbat ekintza, adibidez ikainaren 19 teknogaua izango da. Ekeinaren 20 etxera eguna, eta hor bat Laino Beltzak, zertan eta Jigorren Zalaztanak joko dute. Ekeinaren 21 lasaitasun eguna izango da, eta ekeinaren 22 senyora eguna, beraz bat dira, egunero bat mutu ezberdin bat.
1: Bai, gustatu zait, senyora eguna,
0: Bai, eta senyora eguna bada azoka, bazka eta kafe tertulia, beraz, kriston plana iruditzen zait. Eta gero abukatzeko egongo dere gazte eguna eta gomen eguna. Eta hor, batxuleria joder, zientos de kumbia, eskabidean eta bizitzen baita lekioko dut. Eta San Juanak izango dira eta horrekin batera bain bat herritan, ez Arrasaten, Hernanin, Seguran, Leioan, Sestaon, Barainainen, Arbizun eta beste hainbat tokitan. Baina eta dena herriko jaiak, nahizta. Izango, den momentan, azte bururo herriko jaietara joateko parada, ez? Azpeitian, bihartik hasitaik, abekenera maiken eta azte buruan zerrezatuko da, Orkazu Kulturelkarteak bere urte horren ospatuko dut, hortarako ba, bazkariak, kontzertuak, pintxopoteak eta beste hainbat ekintza antolatu dituzte. Ostiralean, Bilboko Gazasare Feministak itzordua jarri du Santutxuko Karmela espazio autogestionatuan. Gaia izango da fasismoak nola egiten duen haien gorputzetan, eta horrako tortulia antolatu dute, eta gero onga bertsoafaria Maite Sarasola eta Izategiria bertsolariekin. Larun bat ontan, bo, dira gozatik jatzen bat ontan, Gernika dago azorain, Azadob jaialdia antolatuko dute berden, eta Rike jaialdi bat, Basturia Sound System eta Reparation Sound System entzunako dituzu berden, beraz, eta gizareko alimazadete badakizue, Gernikara joan. Eta bada, itzordu oso garrantzitsu bat, ere aldi berean ekainera mairuan, eta hori da, Euskalgintzaren kontseiluak Euskaltzaleon martxa antolatu du, ez Euskalgintzaleon behar dena lelopean, gauza pila tengo, ira, onda horren txokoa, kale animazioa, eta gainera, gazte Euskaltzaren zareak, gazte martxa bat antolatu du, pare bat eguneko, eta hasiko da bihar, hasiko amaika terdietan Urepelen, egingo dute Orreagan geldialdi historikoa, eta arratsaldean auritza itxiko dira, eta mural bat margotuko dute, eta Zaloste musikatuare antolatu dute bertako gaztek. Eta ostiralean ekainan 12an, eurrengo etapari ekingo diote, eta larraso gainera itxiko dira arratsaldean, eta igandean baia Iruñara iristeko, eta batu egingo dira ba, Euskaltzaren martxara. Eta gero gainera bada gazteentzako ere giro aparta monton tabernan. Eta gauza asko aipatzetuanak ere. Iruñatik ez gara mugitzen, eta hau ekainaren 15an izango da, aztenean Iruñeko Laba espazioan, izan ere idazka taier bat antolatu dute, sendatzen duten hitzak egitua, Asier Larretxearen eskutik. Eta urrengo aztera jauzi eginez ere, ostiralean 19an, Larzabaleko espeletenean, gure garaiko irautzak edutako gaualdi antolatu dute, itzali eta afari batekin arratzaleko 7an, Sudango eta Esiriako irautzailentzako bilketa egingo dute, eta hortarako bat Txiletik eta Georgiatik etorritako irautzaileak irautzaileak hitz egingo dute. Eta biharamunean, larun batan ekainaren 20an, Elgeniako zatuaren 3. urtarrosatuko dute Arrosan, beraz. Bertan Utxaranga eta Dizi Estel egongo dira arratsaleko 7etik aurrera. Eta egun hortan ere, ekainaren 20an, Iruñan, Queer Alai eta Arroz batuko dute plazeratu klubaren eskutik Akonderako parkeko miradorean. Hainbat artistak egirotuko dute ba besta eta hori nartan ba Fulana, Aiert, Kukin 2000, Makea eta beste hainbat egongo dira. Eta nola ez, ba bueno, badira bestelako ba, ekitaldiako ikusgarriak ere edo... Eta horrekin hasien gara ba ostia lontan, hau ba, emamabian, Azkainen, Kilika Gaztetxean udagau antolatu dute.
1: Begira.
0: Moira Krank, Kak eta DJ izango dituzte, eta bueno, Azkainen badakitea danik uda lehenago hasi behar dela. Eta larun batean, ba, esan ez dut larun batean bat dira goza, pila bat egiteko, Galdakaon, Zizpa gazte konpartxak, mendi martxa antolatu Gangurenera. Beraz, bueno, bada, isali alternatibo ere, bai bakarrik festa. Eta gitarau potentare badago Endaian larun bat honetan, izan ere urteroko presonaldeko futbol zazpi txapelketa antolatu dute. Ba, futbol txapelketa egongo da, ekitaldia, bazkaria, eta gero kontzertuak eta sagardo eguna ere goituz, eta ba, bueno, gauak gaztetxean bukatuko du. Larun bat honetan, bat dira gazte egun pila bat, ikusiko gazte bat ziren, eta Aulestiko gazte eguna izango da ere larun batean, Pasapalabra joko bat antolatu eta guzti, beraz, horrek kurusia ematen dit. Eta Adurtzan ere, larun bat honetan gaztegun egingo dute, goizan egingo dute marianitada bat, ondoren bazkaria, eta gero bat bingo musikatu handia. Arratxalan karropoteoa, eta gero zumba herrikoia. Eta gero gauean ba kontzertuak. Adur, Burutik eta DJ Malandro. Deba Goienan ere gazte feministeka eguna antolatu dute Aretxabaletan ekainan 13an. Kafe tertulia, poteo girotua, bazkaria, bazkaloste musikatu eta kontzertu akustikoa antolatu dituzte. Nafarroan ere agoitzen gazte egun osatuko dute 13an. Goizan brindisa egingo dute eta gero gazte bazkaria. Eta gero goitiberarekin txupito erronda, beraz.
1: Beran.
0: Interesgarria. Eta gauen ba kontzertuak, atorako kriminal dela baia. Eta gero titi bat. Plentzia eta Gorlitzan ere gazteguna ingute 13an, eta nire bada, taier pizik superpolit bat, grafiti taierra, gero, bazkaria, ginkana, karropoteoa, etzitara, eta kontratuak egon dira. Eta, bueno, azken bat aipatzeko, zen, badira Euskal Herri osan gaztegun ikusen duzuen ez. Amurrion ere gazte asamblea gaztegun osatuko du amairuan. Gazte sortzailen azoka, grafiti txapelketa, poteoa, baskaria, mojitada, bingoa, jasabel jaurtiketa, parrillada eta kontzertak ongo dira, beraz, badira gauza asko ditek egun osan zea.
1: Bai.
0: Txarri aranatzen, zankiriko egun osatuko dute larun batean, amairuan, eta ditu izango dute gero gaztetxean, jai boletuz rumberuz.
1: Mhm.
0: Eta, bueno, orain salto egingo dugu urrengo aste burura. Ekainaren 20ean, larun batean, jaialdi feminista antolatu dute Markina Xemeinen.
1: Mm-hmm.
0: Arratsaldeko 6etan bitxigintza tailerra egingo dute Mikel Esatigen eskutik, gero luntza eta gero Anuk eta Helenek kontzertu akustikoa eskainiko dute, eta gero ba, osen MJ da lumatzak MJ egongo dira gaua girotzeko.
1: Begira.
0: Eta azkenik ba, urrengo aste buruko igandean, ekainaren 21ean, musikaren besta ospatuko da Ipar Euskal Herrian zehar, eta horrenkari Baionan Zizpa Gaztetxeak poteoa antolatu du, eta gero kontzertuak, apakumia doa sajaun sound systemek. Bera, mm-hmm. Bada, zer egin Euskal Herri luze zabalean.
1: Bai, bai, eh? Bai, bai. Aipatu ditugu festak, aipatu dugu kultura agenda, besterako kontuak, zuk badak ez zer egin gozun?
0: Ba, ni foto zazpira joango naiz, larun bat honetan.
1: Osangi.
0: Ba, dira, mojito merke-merkeak eta giropolita, beraz, han ikusten arko nauzue.
1: Ba, ni Iruñara joango naiz, bertan izango delako, ba hori, Euskaltzaleen martxa, beraz, ba, bertan izango naiz. Eta gero gaualdean agian, bueno, agian seguraski joango naiz Gaztainoko festetara. Ez ditu guaipatu, baina Gaztainoko festak dira. Hori izaten da normalean uda hasierako parranda honetako bat, DJ Bulek girotzen du ez dakitze orduak arte, beraz, seguraski bertara joango naiz, baina ikusiko dugu. Bueno, ba, honekin amaituko dugu gaurko gazte agendaren errepasoa, baina esango nuke baduzula azken oharren bat, ez da?
0: Bai, hori da. Bukatzeko, ez ahaztu, ba, klakera bazkiretzea, ba, ekizuko zateretan, abildua egin azmarra klak, eta hori, herrian, auzoan, gazte mugimenduan, edo zuen antolakunde, antzai antolatzen, baldin baduzue, mesedez bidel, iezaguzue, saizu zeretara, bai? Eta, bueno, urrengo saioa, azken saioa, izango da.
1: Hori da, urrengo saioa, azkena, ikasturtekoa behintzat, ba, bueno, ba, urrengo astera arte, ez da?
0: Hori da, bai, bai, ekainaren 24ean orduan.
1: Hori da. Horrengo astera arte, aste ona izan.
0: Aio, berdin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gaztea jendaren errepasoaren ostean, gure jendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, bai, bai, tira gainera itzuk duzu maitzu gaurko ere, aipatzekoak.
0: Bai, baditugu. Ba, asteko eta behin, zeiter dietan, kontzertua izango duzue Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean Anekdotas eta Nerepe izango dituzue.
1: Eta gaur ere Bilbon kontzertua JPK, zakit nola jamar den, baina hau izango da, Altamira frontoian zazpitan.
0: Eta antzerkia Boli kalean izango duzue Pantzart konpainiaren eskutik, Aretxabaletako plazan izango da hau, zazpietan.
1: Kontzertu bat Donostiako Dabadaban, Parazit Jazz taldeariko da 8:30.
0: Eta beste antzerki bat, Eskailerapekoa, oraingoan Idoia Torre Garai eta Mirari Martiarena izango ditugu Baionako La Luna Negran, hau 8:30. Aste honetan aipatu dugu, edo pasaden astean aipatu genuen.
1: Ostiralean bai,
0: Idoia
1: errekin elkarrizketa pasa genuen.
0: Hori da, hori da.
1: Gaur da, joan behar da, nire ustez, bada irri egitekoa bikote horrekin. Eta boga, abes bat zaldi zariko da gaur bidarteko Elizan, eta hori arratseko behatzietan.
0: Osongi, ba, hementxe amaituko dugu gaurko saioa, bihar itzuliko gara berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest, eta arratsalde ona izan,
1: bai,
0: eta bihar arte.
1: Bihar arte izan.

0: Zintzilik irratia. Horeretako irrati librea.
1: Repsol kanpora.
2: Proiektu eoliko handiek. Bianditz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Bianditz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora!
2: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bianditz, Domiko, bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

dígame. Arriscucho actirá. Uy, uy, uy. A mi usaya charra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pa.

0: dugun beste saio batez.
1: Hai da, ongi etorriak Aldapara. Eta biziotegea, esaten zuena bestia, bero hauekin justu.
0: Bueno, bero hauekin justu honeak etortzen, nei hasi zade txispeatzen pixkat, eh?
1: Bai, gaur jaitsi da, baina haze haste izan dugun.
0: Temperatura hor jarretzen du, bai.
1: Bai. Baten bat labiaren atea itxi gabe. Bueno, ba, normalean ezin kabitu egoten gea estudian, da gaur berriz nahiko intimoa izango da.
0: Bueno, hemen entzuleak ez dute ikusten, bakoitzak gela batean gaude, pixka totza, baina bueno.
1: Bai, intimoa. Aldan urrutian jarri nahiz ekikit.
0: Bueno, eta gaur hain bat gai ekarriko ditugu ere, ez da?
1: Bueno, gaur, bueno, ingo dugu berriak ingo ditugu. Nahiko berri eta batzuk nahiko kezkagarriak izan ditugula. Gero, Carlos Aznarez, Resumen Latinoamerikanoko zuzendaria, kronikatxo bat bidali digu, Boliviari buruz, noi jakingo zenuten. Oin dela 6 hilabete aldatu zuten presidentea, hasi da politika, bueno, neoliberal, baina asako egiten, eta azkeneko bi asteo pasatxo, bueno, kasi dago Bolivia insurrekzio egoera batean. Blokeoak, nik daki da lau bildako ere egondu dira. En fin, Carloseko beto kontatuko digu. Eta bigarren zatian, gutxi gora bera maiketatik aurrera edo, gure arranoa, David, hor Madrilen negan egongo dana.
0: Berri izango dugu.
1: Bai, izango dugu, ba, Kubari buruz hitz egiteko. Azkeneko, bueno, akizuen blokeoa, bain dela, ze, irurogei urte dut, daudela blokeoan, baina azkeneko hilabetetan amerikanoak itxi dute, bueno, amerikanoak ez, Estatu Batuarrak. Beraiek ere amerikanoak da. Estatu Batuarrak konbustible erregaien blokeoa ere ezarri diete, eta nahiko egoera grabean daude, Kuban. Eta, bueno, Davidekin itzen gode hortaz, ze goeran dauden, ze eragiten du blokeoa, eta oidera. Eta, sin mas, ninguztet ja berriekin azten gala, ez?
0: Eta gaur zer berri.
1: Gaur zer berri. Bueno, ni hasiko nintzake aurreko larun bateko espektakularekin, zipaioak eskaini ziguten espektakularekin, Loiuko aireportuan.
0: Oberen daketen moduan, ba, ongi etorriak egin zuten.
1: Bai, ongi etorriak debekatu badute, baina hauek badakite ongi etorriak egiten. markatu. Bueno, jakin gabezen utenen, Global Subflotillako euskalkideak aiatzen ziren, hiru egun pasazituzten zionisten eskuetan, haitu ditugu ze tratamendu izan zuten, torturatuak izan ziela, bortxatuak ere izan ziela asko.
0: Bideoak azaldu ziren, israeldarrak. Gaina bideoak azaldu ziren Israeldarrak bertan.
1: Ez dia mozten. Ez dia mozten.
0: Eta hor preocupantea da, igual, behaiei egiten diotena egiten diotela jakinda, imaginatu zer ez dioten egingo palestinarrai bertan, ez?
1: Claro, eta oiten dute, bideo famosoia azaldu zena, ministro aguten zala eta farrez jendearekin, claro, oi kamarakin. Deno bakigu komisaldegitak, kamararik ez dagoen lekutan, nola aldatzen da portaera.
0: Osea, gaina hori izango ziren las tomas
1: light. Eta ekik esan duna, hauek europear txuriak izan da, eta ezakize, en fin, hoi penagarri izan zen, eta etxera jatu, eta traka-traka, ostia gehiago. Eta ostia gutxi balira, ego gainea azaltzen da... Eusko Jaurlaritzako barne sailburu jaunak, Binen Zupiria jaunak, esanez, esken oski, bikide etakoak izan dagoa dira. Ostia, garo. Claro. Normal, nola ez gehan kontura tu. Flotilla eta da.
0: Da, literalmente, era leuta el comodín de eta, no? Esatan dela.
1: Bai, kurioso nahi da, egun bat lehenago, Binen Zupiria azaldu baina egun bat lehenago, Macarena Olona, boxen egondakoa, justu gauza bea esantzula. Justu. Osa, EAJ, nik uste dut denok, igertzen nahi garela, eskubira juten nahi dala, baina, bueno, boxeko argumentuak erabiltzen nahi da. Baina dela hilabete batzuk, hasi ziren, atxilotu bat zeonean, nazionalitatea esaten. Bai, zerbait aportatuko balu bezala. Aidea, keino batzuk egiten, ultraeskuindarren, ezagit, mesedea edo lortzeko, berai jakingo dute. Berai jakingo dute. Baina, desde luego, argi egon behar dana da, bueno, ez aipatzeagatik ze erlazio historikoa dituzten, bai AJak eta bai zipaioak, sionistekin. Hoi, nahi duenak bilatzea dakan, baina, bueno, zipaioak jaio zirenetik egan, izan dituzte instruktore Mosadekoak izan dakoak, eta olako jende jatorra.
0: Haineko erlazio historiko.
1: Erlazio sortu zirenetik egan, eta EAJak ere, en fin.
0: Bueno, eta, bueno, eta nazi batzuetatek beste nazi batzuetara guaz.
1: Hoi da.
0: Desgraziaz, bueno, duela orduak, atzo.
1: Bai.
0: Irunen, bueno, ba, desokupa...
1: Desokupa CIL.
0: CIL.
1: Castilla y León.
0: Ah, vale. Joder, handikan etorri beharri izan dute. Baya, triste. Bueno, ba, Irunea iritsi zen, eta ni uste oberena, ba...
1: Bai, Aitor, antxetako laguna, bidali dugu kronika, eta bea azaltzea, buena.
2: ¿Y qué te para venir ¿Te miedo yo a ti?
3: ¿Eh?
2: ¿Es que te tengo miedo?
3: A mí no me tienes que tener miedo. ¿Eh? Tienes que tener miedo a los 20 que van a venir. Bueno. De aquí a dentro de 5 minutos.
4: Entzuten ari zareten ahotsa, Luis Angel Núñez, Desokupa CIL, enpresako buruaren ahotsa da. Irunen izan da gaur. Maiatzako 28 osteguna, berriz ere agertu da Desokupa CIL enpresa fasista Irunen. Goizeko eguardi aldera, enpresa ontako lau matoi, ba Dumbo auzoko familia baten etxera gerturatu dira, familia etxegabetzeko asmoz. Bere alda zabaldu da fasistei aurre egiteko deialdia.
3: Sí.
2: No, escucha, que son denuncias, no falsa denuncia, por estar diciendo cosas que
3: falsa denuncias.
4: Eta osokideak zein hainbat antifasista bertaratu dira, elkartasuna adierazi eta presioa egiteko. Herritarren erantzun irmoaren aurrean desokupako bakideek alde egin dute. Arratsaldeko 3:00 itzuliko zirela mehatxatuz.
5: Os pirai rápido, en cuanto hay gente aquí que os planta cara. Que sí. Pero si ya sé que no queréis problemas. Vosotros lo que queréis es dinerito fácil. Eso es lo que queréis.
6: Estamos aquí organizados.
5: Que venimos. Estamos aquí cuatro. Tranquilo, que os estamos diciendo que es mejor que os vayáis ahora que cuando vengan los otros 20. Os vamos a acompañar un poco, que queremos saber cuál es la matrícula de vuestro coche, que nos viene bien para la gente.
6: Oye, tío, el propietario es un negrero que ha tenido explotado.
4: Azkenean ordea ez dira berriz azaldu. Arratsaldean lagun talde handi bat zegoen zain eta koldarki ez dute haien hitza bete. Hala ere, auzoan eta herrian jarraitzen dute, edo zein momentuan berriz ager daitezkelakoan. Gogoratuko dugu Euskal Herrian jendea etxegabetzeko interbenitzen jarraitzen duela Desokupa CIL enpresak. Gaztela Leongo Desokupazio enpresa eskuin muturrekoak dira sare sozialetan zabaltzen dituen bere hainbat eduki eta bideo etxegabetu nahi dituzten pertsonen aurkako jazarpena eta mehatxuak normalizatuz. Azken gertakaria, beraz, gaur bertan izan da, Iruneko Dumboa auzoan, goizeko eguardi aldera, Desokupako lau matoi, aipatu duen bezala, familia baten etxera azaldu dira, familia etxe bizitzatik kanporatzeko asmoz, eta bertan, bizi diren pertsonak mehatxatzen eta presionatzen saiatu dira, baina egoeraren berri berehala zabaldu denez auzoan eta herrian fasistei aurre egiteko deialdia azkar zabaldu da. Eta hasiera batean, ba, bizilagun talde bat bildu da etxearen inguruan, baina minutu gutxienen buruan, hainbat antifasista gerturatu dira familiari babesa adirazteko.
5: Esta tarde y mañana no vamos a estar cinco. No vamos a estar cinco.
7: A las tres venimos otra vez, ¿vale? A las tres estamos aquí, chicos.
5: ¿A las tres? ¿De la tarde?
7: Sí.
5: ¿Vale?
7: Vale, hecho.
5: Vale, perfecto. Pero venid, ¿eh? No como la última vez, que os estuvimos ahí esperando. Os estuvimos ahí esperando. Aquí estoy, sí. Estabas de camino aquí hace 30 horas. Hace 30 horas estabas de camino aquí.
7: Tienes que buscar bastante gente, 20.
5: ¿Qué pasa?
7: ¿No eres solo capaz?
5: ¿Qué pasa? ¿Que no queréis...?
7: No me toques.
5: ¿No queréis saltar?
7: No me toques, ¿vale?
5: ¿Los radares
7: o qué? No
5: toquéis,
7: ¿eh?
5: Vale,
7: vale. Venga, tranquilito.
5: Te queda muy bien el peinado, ¿eh? Que lo sepas.
7: Mejor que a ti la boina.
5: Sí. Venga, nazi. Y de paso vendéis un poco de droga por el camino, ¿vale? Putos cobardes.
6: No, lo que esté en el barrio.
5: De paso me vendes un poquito de droga por el camino. Que os tenemos la matrícula ya, tranqui, que se la vamos a pasar a todo el mundo.
8: Más que sinvergüenza. A mi portal no entréis ya.
5: Ah, cobardes. Hijos de puta.
8: Hijos de puta de mierda.
5: ¡Hijos de puta!
1: Vale, ¿no?
0: Bueno, esta ya moztu.
1: Vamos ondo. Aurre intzieten, da juntzien. Juntzien. Alde intzute entita batean.
0: Eta gaina esan duen bezala, ez dugu errepikatuko, ondo esplikatu, baina gaina ez zien bultatu.
1: Ez.
0: Eta ongi etorri horrekin ezakit.
1: Bai, eta tipoa esan, aipatu, gau, tipoa esaten dio, de paso me vendes droga por el camino. Gau, ez dio esaten ezerenatik. Tipo horri, enpresan Javiari horretagona lerengo ikusten dana bideoan, da, bitan harrapatu diote con fardos elegantes. O sea, esan nire, eta batean uste dut amalau, eta bestean 21 kilo, olako zerbait. Eta tipoa kalean dago, zakit, gutxiagotik beste jende bat kartzelan dago usteltzen, en fin, zein maz.
0: Eta jarraitzen dugu.
1: Eta berri kezkagarria, benetan kezkagarria, izan genuna, Senpelar Berso Eskolan manden, zakit, egoera itxusi, benetan itxusia, irakasle baten gatikan, eta nik uste dut oberena izango dela aterazan komunikatua irakurtzea. Ze gu beraiek baina hobeto zugu azalduko. Beraz, osoik irakurriko dut. Eta, a ber, idatzi honen bitartez, bertsozale elkarteak, Horeretako mugimendu feministak eta Oiartzungo feministen asanbladak azken denboran Horeretako Senpelar Berso Eskolaren inguruan gertatu diren zenbait eraso eta jarrera matxista salatu nahi ditugu. Berso irakasle batek bere posizioa eta erreferentziatasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Behin eta berriz errepikatu ditu erasook Berso Eskoletan, Senpelar Berso Eskolarekin lotutako espazio informaletan eta Berso mundutik haratagoetan. Hortaz, ez gara kasu isolatuetaz ari. 2018an indarkeria matxistagatiko salaketa jarri baizitzaion bertsozale elkartean. Orduko hartan, bertsozale elkarteak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin, bertsolaritzaren esparru formal zein informaletatik desagertzea zekartenak. Beti ere, bertsolaritza erasotuentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Adostutako neurriak hausten ari zela jakitean 2024an bertsozale elkarteak indarkeria matxisten kasuen kudeaketarako barne protokoloa aktibatu zuen. Aipatutako berso irakasleak gertaerak onartu zituen eta aurreko helburuak betetzeko konpromisoak jasotzen zituen agiria sinatu zuen. Halaber, Senpelar Bertso Eskolako zuzendaritzako ordezkaritzak konpromiso horiek beteko zituela, bermatuko zuela, hitzeman zuen. 2026an baina, Horeretako Senpelar Berso Eskolaren baitan, beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zaizkio. 2018ko lehen salaketatik gaur egunera arte, ez ditu bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Autodefensa eta saretze feministari esker, jakinda bere ekiteko dinamika errepikatu dela. Besolaritzan eta herrian daukan botere posiziotik botere harremana garatzen du, manipulatu egiten du eta zapaldu, erasotu. Ulertzen dugu, jokabide hauek izatea ia ezinezkoa dela inguruan babesik ez badu eta nolabait, konplizeek ere ahalbidetu dutela erasotzaileak aipaturiko jarrerak izatea. Hala ere, jakin badakigu ez dela berso eskola osoa konplize izan. Ez da berso eskolak erabili dituen espazio guztiak ere. Informazio eza nagusi izan da urte hauetan guztietan. Aurtengo maiatzean, honen guztiarekin berri izan dute, lehen aldiz Oiartzun eta Horeretako mugimendu feministek. Bertsozale elkartera eta mugimendu feministara hurbildu diren emakumeen eskaera argia izan da. Urteetan, berso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzea. Baita horretarako, babes izan zitzakeen konplizitateak, impunitatea eta aliantzak patriarkalak salatzea ere. Hori horrela, larun batean, eguardiko amabit erditan, Horeretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarrateratzea egingo da Horeretako foru plazan, Xenpelar, autodefensa, saretzea eta aliantza feminista da bidea. Bueno, hau izan da aterazan komunikatua, eta bihar, oi, ezatu dut bezala, Xenpelarren amabit erditan elkarrateratzea egingo dute, hau dena salatzeko.
0: Baina, gaina udaletxeak ere esan du, bueno, itxi ingo dutela, ez, edo itxi dela.
1: Bai, bai, Xenpelar bertso eskola bai. Itxi dela, ez dakit beste bertso eskola bat irekiko du, itxi behar diren ba, neurri guztiak hartuta beste berriro iriki, o beste izen batekin irekiko dute, o nago indikan hori ez dakit.
0: Ikoseko dugu, bai. Eta, bueno, hau esan da ere, jarraitzen dugu aurrera.
1: Bai, bai, bai, ez da gozoaleko hauek esan beharra, baina esan behar dira.
0: Baina aurrera jarraitu behar dugu, eta, bueno, ba, gaur, adibidez, Nafso lokalean Gaztainon, izan dugu, bueno, ikasturteko azken hitzaldia. Bueno, guretzat, urtea definitzen da
1: jaietik jaietara.
0: Bai, hori da. Ah, bai. Esan dezakegu urteko azken itzaldia.
1: Pendejos.
0: Bai, izan dugu gaur azkena izango balitz ere, bihar beste bat
1: bai.
0: Antolatu dugu.
1: Bihar, bueno, antolatu lekua uzten dugu. Euskal Herriko Irango Lagunen Komitea olako zerbait ditzen da.
0: Hori da. Bai, eta gonbidatu berezi bat edo izango dago. Irango embajadorea. Zehazki. Reza Zabit.
1: Reza Zabit.
0: Eta bueno, hau bihar 12:00 izango da. Bai. Orain esan dugun kontzentrazioa
1: bai.
0: Baino lehenago, baino bueno,
1: justu ez que
0: lehenago zama lotuta eta ezin dugu atzeratu
1: ez gizon honen gaina agenda oso ez du daka, oza, eguardian hemen daude, atxaldean Iruñan dago ezin zama gutu
0: bai, eta gero ere bueno, jakin dugu izango dela embajadorerekin batera ere firas altxarani zela
1: Siriako bai armadan parte zan. Basar al-Asad zeonean oraindikan eta salafistak edo jihadistak boterera heldu arretikan. Eta ora ere kontatzeko zerbait izango du.
0: Eta
1: esan nahi bentsan lujo bat iruditzen zaidala Iranetaz
0: holako pertsona
1: bai, Iranetaz horren beste aitu dugu ba, lehenengo personan holako persona bat zer dakan esateko hain beste gauza esaten dira baina esaten dute besteak Eustute, nahiko sanoa izaten dela jendeari ahotsa ematea eta entzutea
0: beraien ikuspuntua garbiago entzutea zailagoa da.
1: Bai.
0: Nizan dugu saio batzuk atzera hemen Irango jendeare, bai? Aukera eduki genuen beraiekin hitz egiteko, eta Irango gaur egungo egoera aztertu genuen, baina...
1: Jasan genitun testimonioak, audioak, oso zaila zan, guen genunean oso zaila zan hitz egitea beraiekin zuzenean, telefono dei bat itea. Zen komunikazioak oso moztuta zeuden, nahiko gaizki zeuden. Eta, bueno, nik uste... Beste hainbat gauzaekin bat bezala, horretan Palestinaekin adibidez egintzenea hasi zenean, nik uste gauzik hoberen aintzana, izan zala, Palestinarak zuzenean ekarri, eta beraiek hitz egitea. Guk beraietaz hitz egitean baino, beraiek hitz egitea, eta beraiek esatea. Ze nola daude, zer diren, zer behar duten, eta nik uste kasu honetan berdin, egin berdala.
0: Bai. Bueno. Eta, bueno, itzaldiekin jarraituz ere, bueno, gurekin eduki genuen denboraldi honetako 8. Saioan, hau izan zen, bai, ba, urte hasierako lehenengo saioa, urte honetako hasierako saioan, Palestina eta Ekialde Hurbila, liburua... aurkeztu genuen hemen Zintzilik irratian,
1: bai.
0: Inekiren eskutikan, eta nahi izan ezkero, bueno, fisikoki eskuratu, eta itzaldia fisikokien entzun, ba, datorren ekaina 11an, Enkabigorrin egongo da aukera itzaldia lagerturatzeko.
1: Enkabigorri Irunen.
0: Irunen, hori da. Enkabigorri Irunen, Arratsaldeko 7an.
1: 7an.
0: Bai.
1: Perfecto.
0: Eta ja azken
1: bueno, eta esan bihar larun bata ere gauza gutxi egongo bazeuden beste gauzatxo bat ere daukagula Zintzilik irratiak antolatzen duen kontzertua Lukiek eta Perlata taldea joko dutena gaur arte zeuden salgai sarrerak, argaitzatan ondaren, bihar sarreran bertan, erosi ahal izango dira. Ez, bueno, kuña sartu nahi genuen, baina cosas del directo.
0: Bai, kuña sartu nahi genuen, baina arazo teknikoa. Kaina uste entzun dela fondoan, bueno.
1: Bai, atzetik zerbait.
0: Bai, zerbait entzun.
1: Horregatik isildu naiz. Lortuko zu, ba, ez segura.
0: Bai, orain bai. Orain bai, entzun gara.
1: A ver.
0: Anio.
9: Hey, txo, zemuz! Hemen txe, tragotxo bat hartzen. Beitu, zeir itxi zain mugikorrera.
10: A ver.
9: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
10: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
9: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
10: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona! Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
1: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen aetoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
0: Ba, joango gara, ezta?
1: Noski baiet? Gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
0: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, meze!
2: Ja, entzun dugu, orain bai, kuña.
3: Bai,
2: kostatu da. Baina, bueno. Bueno, azkena esan dakoa ja tabernetan ez daude, hasi ez gerturatu.
3: Azkena, landar eta arkaitzatikan gaur kendu dira. Osa, que bihar sarreran.
2: Bai, horren di lekua
3: nizen,
2: dago.
3: Nizeneko sarrera neongo dira, sarrera batzuk edatuko dira.
2: Eta berriekin gaurkoz?
3: Bai, nik uste dut nahiko egin degula. Hain pasatzen geha, bueno, hau du, esan dugu jaietatik jaietara, iten dugu urtea. Eta urrengo saioa jaietan, osa, que seguro nik ez da egongo saiorik.
2: Ba, ez dakit, zerbaitak entzungo da iratean, baina
3: igual hemen teknikariak musika selekzio bat edo, iten du.
2: Ikusiko dugu.
3: Hai, paso dobleak, fandangoak eta blako gauzak.
2: Sorpresa.
3: Manol Escobar, El Fari, eta hoi, eki haitzen duna normalean.
2: Hori ez da esaten, eh?
3: Eta, ina izan dugu, ezakit, rekopilatorio bat dezela. Azkeneko hilabete eta urteetan, bai irratitikan, bai auzotikan, pasadan jendia. Así con la tontería, pues ezagutu dugu nahiko jende interesgarria. Eta leku askotatikan etorriak eta nik uste ba keinutxo bat izan dute gurekin, bidali digute agurtxo bat eta ez dakit, ni hasiko nintzake igual Federekin hasten gea.
2: Venga.
3: Federico

0: Bueno.
1: Que siempre
0: se... Bueno, hoy sin San Fidel, ¿no? Ya tú sabes, Fidel, amén. Uy, Jaquín, ahí de aquí. A ver. Bueno, ya bukaera aldea jaitzen gea. Aipatu, bi aste barru, ez dakit, saioa musika gozer egongo dan hemen.
2: Ni horren gauden lekuan ez genezak.
0: Ez, gu behintzat fizikoki, hemen ez gea egongo, jaiak direlako, gaztainoko jaiak, amabi, amairu, amalau, ekainak amabi, ekainak amairu, ekainak amalau, ekainak amabi bai. Kontzertu potentea dago.
2: Bai, amabi zen amairuan kontzertuak ongo dira, eta amabian netorko dira los zopilotes.
0: Zopilotes txirriauz. Oye, jende asko mugitzen du.
2: Ezakidan az, ezakit euskaldunak dien, nafarrak, mexikarrak.
0: Nafarmex, uste dut diela. Ezakit aurrekoaren zan nun, noiz baite, estudio bat inbergo da, zergatik Euskal Herrian, musika mexikanoa horren beste arrakastadakan. Belaunaldi gainea, oza, negora zoi lesenkantaban, mexikanoak, oaingo ahi ere, gazte ere gustatzen zaie, zer gertatzen den.
2: Ba, eta, bueno, zopilotosekin batera ere Ximaur edukiko dago.
0: Bai, Ximaur.
2: Eta hurrengo...
0: Horeretako gaztetxean ensaiatzen aitzen ditugunak.
2: Hori da.
0: Etxetik gertu.
2: Ni aste noen txutan dut.
0: Bai.
2: Suertez ez dute asko desafinatzen.
0: Da, kuriosoa, hauek iten dituzte bersioak... Rock radical basko deitzen zana, bere garaian punkola klasiko, euskal punk klasikoena
2: adaptauz a su época.
0: Hoi da, gazte oso gaztea dia. Pasatzen zera gaztetxetikan ensaiatzen nahi dienean, da dira, ui, cicatriz.
2: Beste batzuk igual nostalgiko dut
0: daitu. Bai, ezagir,
2: baina oso ondo
0: kuriosoa
2: oso ondo jotza dute. Eta gero namairuan, bueno, denek jakingo zuten bezala Digibull, baina...
0: No! No!
2: Bai, aurten ere. Bai, zalantzaren ekan ekarri du ez, baina... Bai, azkenean bai. Eta...
0: Zein gode zute, Digibull jubilatzen denean?
2: Ja, pixkanak arreleboa bilatzen esibarko, bai.
0: Josur.
2: Baina, bueno, Digibull aparte gaztetxean ere, ongo dia Laino Beltzak, Argita Garbi, eta Kumbialari taldeak. Aparte, bueno, ere di... DJ gehiago egongo dia jaietan zehar. Orduan, bueno, hoi kontzertu egeko, eta egitarra guztian
0: ebatzute. Lanbaten ere esan egiten dela afari, auzoko afaria, afari herriko ja. Sontu jantzen ba jendea entzako?
2: Bueno, kupoa topea jarri genuen 300 persona.
0: 300 persona.
2: Ja,
0: kasina.
2: Bai, beste da pixkanak agerozta handiago egiten ari zen.
0: Bai, eta fronto. Estiratzeko. Fronto jau hendikan ez da onditu, ez?
2: Erriko ja bestela galditzen zaio.
0: Ja, erriko ja urreko izango zen.
2: Afari industriala.
0: Iriko ja.
2: Bueno.
0: Hoi jaietaz esan behar genuna. Bihar gogoratu. Bihar gauzez beteta datorrela. Gura auzoan, bintzat, amabitan, zita importantea dugula, Irango enbasadorea datorrela, bain, Davidekin ere Iranez itzein dugu, eta lujo bada, lehenengo personan, olako kargo importante bat aitzea, esatea, zer dakan esateko.
2: Olako aukera gutxita.
0: Bai, aukera gutxi izango ditugu, ala zuzenean ikusteko, eta ni bintzat aprobetsatuko ez, eta nahi duenak ere. Eta atxalde gau partean, zintzilik irratia kantolatzen duen kontzertua, Perlata, Lukiek, etxe nintzen goratzen, hola dakat burua.
2: Eta, bueno, animatzeko ere.
0: Punk rock, hola potente samarra, hola gorputza pixkatarin mugitzeko, ja berua jundiela. Fresko honekin ja berriro mugitu daitekela gorputza. Eta asko jaio, ez? Zer bere joeki?
2: Ez? Nekea.
0: Nekea. Pues zer bere joez baldin badaka. Igual ja agurtzen gea. Eta agurtuko gea abestitxo batekin. Gure teknikariak nahi badu. Tonight the streets are ours, o sea, de la inglesa es bikainan. gabontan kalea gurea dia. Eta hasiean berriakin hasita, esan gabontan ez, gauero eta egunero kaleak izan behar dira guriak, ez txakurranak. Eta zemaz, amets politak izan eta urrengor arte.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Jackson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.